Dem baş. Evro kutabiyen yekin sar asta parizgah do ke jali mekteba rixsina Partiya Demokrata Kurdistanê ve hatin xelat kerin. Serokê Yekîtiya Hinardar û Hawirdekarên Kurdistanê Mustafa Şeyh Abdurrahman Ragahand ku xwareya salane ya danûsandinên bazirgehên navbera Îranê û Herêma Kurdistanê digihije 5 milyard dolaran. Wezareta Navxweyî Iraqê ragahand ku heta nazetirî 9 milyon parçeyên çeka hatine tomarkirinê û kar bo çêkirina banka zanyaran ji bo 6 milyon parçeyên çeka tê kirin. Her wisa 71 bingehên wehmiyên girêdeyê 8 Şabî jî hatine daxistinê. Li parizga Kerkûkê destanîne ser di sed dönem erdê welatiyên Kurd û herwa deverên eskerî li derê çêdikin. Qeymeqamê qeza Batîfa Ferhad Mahmud ragahand ku piştî proseya aştiyê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, xelkê 11 gundan vegerine ser malên xwe. Parlamena Tirkiyeyê ji bo gengeşekirin û dengdana ser proje qanûna proseya aştiyê ya ku ji 12 pênk bendan pêk tê kombûye û her wa gengeşer li ser yasayê tête kirin. Birêbiriya PKK têkildar yasaya aştiyê daxuyanek belav kir û got divê heberê her tiştî ucalan bête azad kirin. Di yasayê de diyarkirinek û

0: Masiyên gelek mazin hene ew, ev yasa bersiva çarekirina pirşkirêka Kurdî nadew demokratî bûn têdenîne. Gotine yasa aştiye bersiva daxwaziyên wan nadet. Piştî 7 salan ji koşberî û penaberiyê xewna vegerê xelkê serekanî bû ser mal û milkê wan bicihtî. Şand ango lîjna yekiya vegerê dest pê kir lê li serekaniyê rastî êrişekî çekdarî hatin. هر و خلک رجوای کرسان لقامش لو هر و حسه که جی لهم بر ایرشا دسلاتا شامی برپشار گرتن و خونشاندانان ساز کرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9